Minoiti alas. Da pugado pasi. Da parreti pasi. Minoiti velas. Tapu, gado pasi.